忘记了一个。jaan välille jarrutettu. Tuo polkupyörä laulaa jos voisit.